0: Ariaga ardeu completamente, prácticamente, afectou a 9 vehículos que estaban aparcados. Non hai feridos.
1: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos despexados e 9 graus de temperatura. Unha colisión entre dous vehículos este domingo en Oincio obligou a evacuar o hospital a dúas persoas que resultaron feridas no accidente. Unha delas tivo que ser trasladada en helicóptero.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 12 graus de ceos despexados en Ourense nas últimas horas. Colapsou o edificio do barrio da Ponte que ardeu o pasado sábado, no que non houbo, por fortuna, danos graves para as persoas. A zona sigue acordonada, tamén continua a investigación dun inmoble que era frecuentado por ocupas. En de Comisión Obreiras din que os bombeiros teñen carencias de persoal e as situacións como esta poñen en risco aos profesionais e a cidadanía. Por iso acaban de pedir unha reunión urgente no Concello de Ourense.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos maioritariamente despexados, 14 graus de temperatura, o corpo sen vida do bañista desaparecido a tarde do sábado na praia de Barra, na parroquia do Ío, en Cangas, foi localizado o outro lado da ría de Vigo, concretamente nunha zona de rocas de Bayona. As intensas correntes das últimas horas haberían arrastrado o cadáver a unha gran distancia. O home, un veciño de Vigo duns 70 anos de idade, desaparecera o pasado sábado na praia de Barra, en Cangas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Despertamos cos ceos limpos e despexados e 15 graus. Faleceu un home tras ser rescatado do auga tras caer o mar en Cabo Udra, no concello de Bueu. Foi só a pescar nunha zona de rochas cando foi localizado e derivado xa sen vida o Álvaro Cunqueiro de Vigo.
1: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago, ceo despexado, temos 13 graus. Domingo conflictivo, con dúas pelexas ás portas do PAF Estilo. A segunda saldouse cun detido e un mozo trasladado en ambulancia cun corte no peito. Hoxe hai convocada ás 9 da noite unha concentración contra a inseguridade na Praza Roxa.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: Papel higiénico Scottex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 1,89 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Yo tenía que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
5: Beneficios fiscais na declaración da renda.
6: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
5: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
6: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
5: Máis información en atriga.gal.
6: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
7: Ca elección dos membros do Tribunal do Xurado comeza esta mañá na Audiencia Provincial da Coruña o xuizo contra tres mozos acusados de matar a Joel Quispe, que tiña 22 anos cando faleceu na madrugada do 24 de decembro de 2023 tras ser acoitelado en pleno centro da Coruña na rúa Juan Flórez Lara.
8: A Fiscalía pide 14 anos de cadea por homicidio para autor confeso dos feitos, o único que está en prisión. Pero os outros dous pide o sobreseemento da causa. Pola contra, a familia da vítima reclama que os tres sexan xulgados por asasinato. Considera responsable da morte o presunto autor da coitelada mortal. O segundo, como a cooperador necesario deste delito, e o terceiro, como encubridor. Deste xeito, segundo a defensa da familia, as penas van dos 25 anos de prisión para os dous primeiros, os tres para o terceiro. Hai que lembrar que os dous acusados de golpear a Joel aceptaron aí unhas semanas noutro xuizo unha condena de 9 meses de cadea co acordo de suspensión desta pena se non volven cometer un delito e abonan a responsabilidade civil, queremos decir. Está previsto que o xuizo se prolongue ata o venres da vindeira semana e que o seguinte luns, o día 15, se entregue o veredicto.
7: E máis asuntos, máis de 13.400 estudiantes, case 500

0: centros máis que o ano pasado enfrontaranse dende mañá as probas de acceso á universidade en 36 sedes espalladas pola xeografía galega. Este ano aumentará o control do material. O PSDG acusa a Xunta de inxerencia política por incorporar a altos cargos da Consellería de Educación á comisión que deseña estas probas. Por este motivo, o portavoz socialista de Educación, Aitor Bouza, reclama a comparecencia no Parlamento do Conselleiro de Educación para dar explicacións.
1: Unha inxerencia absoluta dentro dunha proba que ten que ser feita por xustamente as persoas que entenden destas cuestións e que están capacitadas para facelo e que a día de hoxe, como se pode demostrar polos feitos, non había nin o máis mínimo problema. Por iso, esta decisión non responde máis que unha cuestión ideolóxica do Partido Popular de intentar xustamente meter man nestas probas para poder acometer as súas propias reformas. E, polo tanto, sembra, como non pode ser de outro xeito, un precedente preocupante.
0: Comeza un novo mes, pero tamén unha nova semana de reivindicacións laborais. Esta mañá, a Plataforma SOS Sanidade Pública anunciará novas concentracións en distintas localidades galegas para denunciar las listas de espera. E mañá será xornada de folga no comercio textil, coincide ca asinatura do convenio estatal que apoian Comisión Sobreiras e Fetico. Pola contra, CIGA e UGT, convocantes do paro, denuncian que elimina dereitos que os traballadores tiñan recoñecidos nos convenios provinciais. Así o explica Sheila Canzobre, delegada de UGT.
2: Nos desde a CIGA e desde UGT decimos o contrario no momento en que no preacordo que mandannos onte a noite especifican incluso a referencia que só respetarán as condicións do convenio a nivel territorial das traballadoras e dos traballadores do País Vasco. No momento que hacen referencia só a unha comunidade, queda por defecto entendido que non é a realidade.
0: Fronte a estas críticas, os sindicatos que asinarán mañá o convenio con a patronal Arte, que engloba as principais firmas do sector, como Inditex ou Mango, aseguran que se garantirán os beneficios do convenio provincial tanto as traballadoras actuais como as futuras. E mañá e o xoves están convocadas novas reunións entre a patronal e os sindicatos para tentar avanzar no convenio colectivo do metal. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
3: Hola, bos días. O Deportivo pechou onte temporada en Riazor con derrota ante a Unión Deportiva Las Palmas, o que lle impide proclamarse campeón desta segunda división, dado que tamén por outra parte gañaba o Racing de Santander. Pero ainda así houbo invasión de campo para a celebración, deixando preocupación, por certo, de cara ao partido amigable de España, a selección española vindeiro, xoves contra Irak, e logo festa rachada con visita á Fonte de Catro Camiños. E tamén houbo festa rachada en Ourense, porque a Unión Deportiva Ourense volta á Primeira Federación. Gañou tamén onte no partido de volta en Cuenca, da Primeira Federación á Segunda División, quere ascender o Celta, que empataba no partido de ida de eliminatoria no campo de o Europa a un tanto. Ademais, hai que destacar tamén outra fase de ascenso, neste caso de terceira segunda federación, coa victoria na ida do Arteixo 2-1 ante a Sociedade Deportiva Compostela. E en plano polideportivo, apunte de Balonmán co Cangas Frigoríficos do Morrazo amarrando permanencia, gañoulle a Puente Genil 32-30, polo tanto estará a próxima temporada na Asobal. En hockey sobre patins, 2-0 e a Xeira, que leva o Liceo a Calafel nas semifinais do Leo polo título da Hockey Liga, gañou onte outra vez 4-1, e temos de novo de volta o Raxoi. O equipo santiagués conseguiu ascenso esta fin de semana, volta á máxima categoría do hockey femenino español.
0: Cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno. Moi bons días.
4: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
5: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
5: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
6: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: finais do ano pasado. Na visita que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, realizou a China xunto cunha delegación empresarial galega, tivo reunión cos directivos de SAIC. Imos lembrar o que en entrevista en Onda Cero Galicia, Alfonso Rueda nos contaba desa reunión cos directivos de SAIC.
1: E despois hai que aproveitar esas oportunidades. É certo que as grandes empresas chinas decidiron, bueno, xa están, de feito, abrirse ao mercado europeo. E, polo tanto, creo que unha enorme oportunidade, isto está intentando todo o mundo, que xa que van vir a Europa, veñan a Galicia, co que supón de investimento, de creación de postos de traballo, porque podíamos facer grandes disquisicións de xeopolítica mundial sobre si teñen que vir, se non teñen que vir, pero xa están aquí, e, polo tanto, creo que unha enorme oportunidade que se están aquí, estén en Galicia. O que decía antes de ensamblar nada é algo máis, porque por tema de aranceles, por tema de que lle sexa máis fácil operar en Europa, non é solo ensamblar coches, tamén é fabricar as pezas, os mesmos procesos que se fan ali, facelos aquí en Europa. Por lo tanto, se ao final se concretara, estamos falando de unha proposta moi interesante que incluiría, nos entenderíamos que incluyese canto máis mellor, non solo ensamblase, senón tamén produción.
0: Bueno, pues todo o que contaba Alfonso Rueda na esa entrevista que mantiñamos estas últimas semanas con él en Galicia en la Onda, en Onda Cero Galicia. Esta mañá, la Voz de Galicia apunta que no Consello de Goberno, que se está celebrando a esta hora, probablemente se apruebe a declaración de proxecto de interese estratégico. O proxecto industrial vencellado a esta planta de SAIC Motor para a fabricación da súa marca máis coñecida, que é MG. Pero tamén engaden na Voz de Galicia outro dato. Din que podería implicar cambios, a chegada da chinesa SAIC a Ferrol, podería implicar cambios na cúpula da autoridade portuaria, na cúpula do porto de Ferrol. Pois imos a coñecer algo máis de SAIC Motor, con Ramón Castro.
2: Xunto BYD e Geely, SAIC Motor forma o gran tridente de automoción chinesa. Son as tres compañías de maior implantación local e expansión global. A semana pasada, SAIC marcou fito histórico para a industria do motor china, a venda do vehículo 100 millóns. A historia de SAIC comezou na década dos 50, non tiña nada que ver co que é agora. O salto cualitativo de uno ao establecer casi rozando o milenio dúas joint venture con dous gigantes mundiais, a alemana Volkswagen e a estadounidense General Motors. Ambas as dúas marcas virono como unha oportunidade de entrar no pechado e protexido mercado chinés. Anos máis tarde, quedou demostrado que o que máis proveito sacou desas alianzas foi SAIC Motor. O seu gran despliegue comercial fora de China produciuse cando mercou unha marca británica que naquel intre estaba de capa caída, MG. A división máis exitosa de SAIC no ano pasado en España matriculou 45.168 vehículos, un crecemento porcentual de ventas de MG en só un ano do 46,7%. E dentro de Europa, España non é unha excepción, pero hai un problema, os aranceis. Para esquivalos, ao igual que outras marcas chinesas, SAIC estivo a buscar emprazamento en só europeo para unha planta de fabricación de coches MG. E, á espera da última confirmación oficial por parte da compañía, Galicia semella ser o territorio escollido.
0: Bueno, pues aquí estamos atentos a esa confirmación oficial que chegue dende China, tamén ao que acontece esta mañana o Consello da Xunta. Só Sanidade Pública ven de presentar novas movilizacións a celebrar en, pues este xoves nas principais cidades galegas. Son concentracións en contra das cifras das listas de agarda e pedindo tamén máis medios. Xosé María Dios.
3: Este gobierno, pues, está incumpliendo todo lo que marca la normativa vigente, está incumpliendo todos los acuerdos que hay de...
0: Non este o son que queríamos escoitar, escoitamos a SOS Sanidade Pública.
4: Entonces, si non conseguimos ese personal, todo o demais vai a ir arrastrando, porque se colapsan as consultas, se colapsan as urxencias, os hospitais non dan abasto para recoller toda a xente que chega, porque non son atendidos en atención primaria. Entonces é a pescadilla que se morde a cola. Entonces xa podemos estar inventándonos cousas raras para conseguir un imposible que non temos personal.
0: Bueno, pois pues este era SOS Sanidade Pública, Xosé María, adiós. En canto a sucesos das últimas horas, o accidente de tráfico máis grave aconteceu no Concello de Abegondo, un choque entre dous turismos que deixou un falecido de 41 anos. Tamén tivemos esta mañá un choque de dous camións, un deles se incendiou na A52, a súa altura do Concello da Gudiña, un carril cortado por mor deste accidente que deixou os dous conductores feridos. E tamén, agora ximos a escoitar ese son que estábamos aí case que se nos colou. E tamén...

0: En relación a un dos sucesos de esta fin de semana, acontecido en este caso en Ourense, un incendio en Ourense, la verdade que causou moita preocupación entre a veciñanza, sobre todo do barrio da Ponte. Estánse a investigar as causas deste lume. Escoitamos en este caso o representante de Comisión Sobreiras. Lamentan, din que esto é consecuencia pois de toda a situación, esto estámolo a contar nestes últimos meses, da situación do servizo de bombeiros en Ourense, críticas moi duras contra o goberno municipal. Alfonso Iglesias.
1: Este goberno pues está incumpliendo todo lo que marca la normativa vigente, está incumpliendo todos los acuerdos que hay de reguladores de este ayuntamiento, está incumpliendo todos los acuerdos que toma en mesas de negociaciones.
0: Bueno, en Santiago esta mañá tamén tivemos un acto especial, o acto de entrega a título póstumo da Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III, así o nome, a Gran Cruz de Carlos III, a título póstumo o que foi o primeiro presidente da Xunta de Galicia na etapa democrática entre 1982-1987, Xerardo Fernández Albor, cunha longuísima traxectoria política, pois iso, sobre todo destacado como presidente, primeiro presidente da Xunta de Galicia. Acto esta mañá no Hostal dos Reis Católicos, presidido polo delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco. Así rematamos, Carlos Otero estivo no control de son, bos días.
2: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Este xoves Galicia en la Onda en directo dende a Feira Banca Semana Verde de Silleda. Ven a descubrir as últimas propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e beleza. Escoítanos en directo dende a feira ou achégate e sorpréndete co seu espectacular programa de actividades. Este xoves Galicia en la Onda especial Feira Banca Semana Verde, coa colaboración do Concello de Silleda.
4: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: papel higiénico Scotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 1,89 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
9: Estreamos mes, día 1 do mes 6 do ano 26, un xuño que trae, pois básicamente xa, o ritmo festivo propio do verán, aínda que falten 20 días para iso, para cambiar de estación. Será o domingo 21 de xuño cando comece a vida do verán 2026, pero certo que maio xa deixou temperaturas de verán coas praias, coas terrazas das Rías Baixas ata arriba, temperaturas que van mudar, por certo, esta semana para volver ser máis de primavera que de verán, pero o ritmo de axenda xa non engana coa estrea hoxe de xuño e todo o que está por vir non dá tregua. Semana Verde en Silleda, Festa do Tinto en Ribadumia, do Corpus en Bueu, San Xoán en Poio, Codillo na Lama, o Festival Surfing do Lérez en Pontevedra, San Paio na Estrada e máis. Benvido xuño á provincia de Pontevedra. Son as 12:33 e xan benvidos, feliz luns, con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
10: De uno Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.

Estreamos xuño así, coa xenda xa propia do verán, por moito que falten 20 días para que oficialmente cambiemos de estación, pero ademais estreamos xuño aquí na cidade de Pontevedra con resaca acuática e con resaca de emoción a vivida na piscina do Complexo de Deportivas Deportivo Rías do Sur de Pontevedra.

0: pechamos mayo, literalmente onte, coa Copa do Mundo de Natación Artística aquí en Pontevedra. Menudo espectáculo, canta expectación, cantas persoas que se deron cita aí en Pontemuíños na nosa piscina, porque era o epicentro, esa piscina e Pontevedra eran o epicentro da natación artística a nivel mundial. E non é exageración, é unha descripción dos feitos. A Copa do Mundo de Natación Artística que botou o peche aquí en Pontevedra despois dunha fin de semana, pois iso, con moita emoción na auga. O equipo español asombrou, namorou ao público, porque ademais aquí estrearon a coreografía que van levar aos Xogos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. O equipo español de natación artística, que está, como saben, adestrado por Andrea Fuentes, conseguiu a medalla de prata e así de momento levan 9 metais. Rosalía foi quen puxo o ritmo a súa actuación con esa canción Bergain, que xa ten un ritmo moi complexo, así que as nadadoras do combinado nacional executaron unha rutina que revoluciona de alguna forma, como se explican a nivel técnico, a natación artística, polo exigente nivel técnico e rítmico que ten esa exhibición que estrearon aquí en Pontevedra. O foco estivo nesa rutina acrobática de equipo, porque era aquí a estrea e a que van levar para competir aos Xogos Olímpicos de Los Ángeles, pero que ademais tivemos actuación da pontevedresa Daniela Suárez na proba de dúo técnico feminino que abriu a xornada, unha das xornadas matutinas, e que foi un orgullo pontevedrés. O rendemento do equipo nesta competición reforza ademais as expectativas de España de cara ao Campeonato de Europa, que se vai disputar en París, será do 31 de xullo ao 16 de agosto. Un éxito desexamos para a selección, pero desde logo que un éxito xa o que tivo a selección e o que tivo a nosa cidade, a cidade de Pontevedra, durante 3 días convertida no epicentro da natación artística a nivel mundial. Pedimos maio en Pontevedra, así que así comezamos xuño hoxe en Pontevedra con esa resaca acuática, mirando tamén desde aquí a Pontecesures, porque un de xuño e esta data estaba anotada no calendario, porque alí hai noticia. Comeza a folga indefinida na fábrica de Nestlé cando estamos a poucos días para que finalicen as negociacións. Os traballadores, ademais da folga indefinida acordada a partir de hoxe, tamén van facer concentracións fronte á fábrica durante os cambios de turnos. Os traballadores e as traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures siguen rebelándose así, protestando ante o ERE anunciado por Nestlé a nivel estatal nas diferentes fábricas. A multinacional propuxo hai meses ese ERE que aquí a Pontecesures afectaría a 27 persoas. A previsión é que as negociacións rematen este xoves, o 4 de xuño, e que o sábado, ese sería o calendario laboral, o sábado día 6, comuniquen as consecuencias do ERE despois de días de negociación e a resolución final dos acordos, así como tamén os nomes das persoas que poderían ser afectadas e, polo tanto, despedidas. Hoxe comeza esa folga indefinida na fábrica de Nestlé en Pontecesures, pero por diante unha semana moi importante, con moita expectación nesas negociacións entre os representantes das diferentes plantillas en toda España e a dirección da fábrica da empresa Nestlé, negociacións empresariais que se dan en Barcelona. Xuño tamén trae moitos nervios e moitas últimas horas de estudio as persoas que se van a afrontar a PAU, a proba de acceso á universidade, a partir de mañá. Mañá martes, a partir das 9, aquí en Pontevedra, no noso campus, teremos uns 1.500 mozos e mozas que se personarán co seu DNI na sede que lles corresponde, comisión delegada, na correspondente comisión delegada, para iniciar pues eses días, seguramente dos máis intensos ata este momento, na súa traxectoria académica. Esa PAU, moita sorte a todo o mundo que está agora ultimando de detalles, aínda que o traballo xa ten que estar feito para pasar mañá por esa proba que vai marcar e definir pois o seu futuro académico. Esa PAU que comeza aquí en Galicia, iso trae xuño tamén, e trae a Pontevedra este mes unha nova edición de Sete Falares, que é o Festival da Narración Oral, a partir deste domingo 7 de xuño. O programa presentouse esta mañá no Concello, daremos conta neste inicio de programa todos os detalles, pero agora un adianto do informativo do que vai ser noticia con Juan de Sola, porque hoxe esas noticias a nivel política municipal están marcadas polo almorzo coa prensa do portavoz municipal do Partido Popular, Rafa Domínguez, e estivo Juan de Sola. Moi bo día, Juan.
1: Bo día, Susana. Reflexión. Neste inicio de xuño, o un de xuño de 2027, onde estaremos? Analizando.
0: Analizando o resultado electoral. Ah. Sí, o que votamos, os pontevedreses. Claro. Me entendo por pontevedreses en concellos de toda a provincia, que o que nos ocupanos, pero claro, o que votamos en todas as citas municipais.
1: Pois iso será no horizonte de xustamente 12 meses. 12 meses antes,

0: Es decir, en este Undesuñe 2026, acto político preelectoral do Partido Popular de Pontevedra, por lo tanto, Rafa Domínguez, actual líder dos populares, e agardando a convertirse en candidato oficial a alcaldía de Pontevedra, pois hoxe esbozou as primeiras liñas do que será o seu programa electoral, esa folla de ruta que persegue mirar o presente e futuro, sen inspiración no pasado, que o seu entender representa o actual rexedor Miguel Anxo Fernández Lores. Na súa exposición, un almorzo informativo esta mañán no centro da capital, Domínguez detívose en todas as áreas prioritarias en política municipal e salientou a necesidade de mudar o estilo e a relación do goberno coa cidadanía. Exixe ademais un modelo de cidade que dé paso a unha Pontevedra con maior capacidade de movilidade, tamén estacionamento urbano no ámbito urbano, maior nivel de prazas, incremento nos niveis de seguridade cidadá, mellora nos servicios sociais, maior calidade na prestación dos servicios fundamentais como, por exemplo, o tratamento do lixo e limpeza na capital. E a maiores considera que en materia deportiva pois fará compatible os grandes eventos coa potenciación do deporte base e o impulso de novas infraestructuras. E, por certo, que recupera en estas liñas mestres un proxecto que xa pois a verdade formou parte da súa candidatura, do seu programa electoral en 2019. Abrir Pontevedra ao mar.
1: Uno de los ejes fundamentales que tiene Pontevedra es que está escondida al mar. Yo pongo ejemplos que la gente siempre conoce. Puedes pensar en Coruña, puedes pensar en San Sebastián, puedes pensar en Oporto. Son ciudades que tienen una relación muy cercana con el mar y donde la ciudad vive en el mar. Aquí Pontevedra esa relación no está bien hecha, no es adecuada. Tenemos que buscar una fórmula en la que los pontevedreses se acerquen más a la ría. Yo entiendo que hay factores históricos, factores medioambientales, factores probablemente de diseño de ciudad, de plan seral, que han hecho que esa zona de la ciudad sirva solo para pasear y debemos buscar puntos de interés, puntos de impacto para que la gente quiera ir ahí a hacer algo más que pasear. Por lo tanto, esa relación debemos mejorarla con un gran proyecto.
0: Pois un proxecto que aínda non se coñece en profundidade porque será presentado a medida que transcurran os meses. Por certo, que tamén considera importante e prioritario pois a intervención dese problema recurrente en Lourizán, en Padre Fernando Olmedo, que consideran que necesita investimento tamén por parte das institucións municipais, volve a recuperar esa reivindicación de ter unha biblioteca municipal disponible no concello de Pontevedra. E ademais, sabes cal vai a ser a súa primeira medida política, anunciou
2: Rafa Domínguez?
0: Bueno, pois retirar esa declaración de persona non grata a Mariano Rajoy.
2: Tamén fora xa un compromiso das anteriores municipais, ese mesmo compromiso asumira ou anunciar ao Rafa Domínguez, entendo que o recupera de novo, ao igual que ese proxecto de abrir Pontevedra ao mar, que se non me equivoco nas municipais anteriores era abrir Pontevedra a ría, que sí, chegaron a presentar ademais con moitos gráficos para facernos unha idea de como sería ese cambio que el propoñía se chegaba a alcaldía. Bueno, moitos proxectos que detallou hoxe Rafa, cando menos en numerou para marcar cales son as súas prioridades. En Tempo de Noticias, 2:45, xa nos falas con máis detalle deles.
0: Así será.
2: Gracias,
0: Juan.
2: Bo día. Máis cousas que imos compartir xuntos nesta estrea do mes de xuño, pois na segunda parte do programa, despois do boletín informativo, en Tempo de Entrevista, conversaremos con Ricardo Durán, liña directa, polo tanto, co recinto internacional que temos ali en Silleda e que esta semana acolle pois a gran cita do ano, que é a Semana Verde. Director de Semana Verde, director de ese recinto feiral, con Ricardo Durán falaremos na segunda parte do programa. Como cada luns, tamén en xuño, iso é unha lei non escrita dos luns neste programa, falaremos do mundo do motor e hoxe atentos e atentas porque imos lembrar, bueno, outra destas cousas que acontece en xuño, o día 25, algún de vostedes, se quere, pode participar no sorteo para levarse un Toyota Hybrid. Aquí estarán con nós responsables da organización dese sorteo desde o Casino de Vigo e tamén responsables de Toyota e da presenza que os concesionarios Toyota teñen aquí na nosa provincia, en Vila García, en Vigo, tamén aquí en Pontevedra, para seguir aprendendo, para seguir falando do presente e do futuro do mundo do motor e hoxe cunha marca en concreto como é Toyota. Que necesitan os inicios de semana? Ritmo. Pois imagínense inicio de semana e inicio de mes. Máis ritmo que precisamos do informativo, do entretemento e o que aquí os

0: En Galicia y en galego conseguiron un prezado premio Martín Codax na música. Así con todo isto e o que vaya xurdindo polo camiño, claro, pendentes tamén da actualidade de calquera última hora que aconteza, estaremos xuntos ata as 2:45, aí cambiaremos de ritmo, recuperaremos o informativo, volverán Juan de Sola e as noticias de Pontevedra, pero queda tempo, que son as 12:45 minutos, bon momento para un apunte económico.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Pues contamos, y es que hoxe Facua advirte de que o usuario medio vai pagar 15 euros máis pola factura da luz de maio, isto é un 24% máis de suba. A suba mensual unida ao fin da rebaixa do IVA e do imposto especial a electricidade vai provocar que o usuario medio coa tarifa semirregulada pague case 15 euros máis pola factura da luz de maio, según a análise realizada por Facua Consumidores en Acción, que sinala que o recibo do último mes acada os 75,63 euros, o que supón un 24% de suba con respecto aos 60,99 euros de abril. Tal e como explica hoxe este luns Facua, a suba de 4,30 euros antes de impostos polo encarecemento do prezo da enerxía, hai que engadirlle o incremento do IVA, que volve ao 21% desde o 10%, e tamén o imposto especial de electricidade, que se sitúa no 5,11 desde o 0,5 que estivo vixente a partir do 21 de marzo, que foi cando entrou en vigor o Plan Integral de Resposta a crise en Oriente Medio. Como todo iso agora desaparece, Facua advirte desta subida. Teñen en conta vostedes, nos que somos usuarios medios, 15 euros máis pola factura de luz de maio, un 24% máis de suba.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.

0: 12:47 minutos comenzábamos o programa facendo así unha enumeración express de todo o que chega co mes de xuño, de todo o que chega a xenda festiva, cultural e, bueno, de ocio, imos chamarlle así, de Pontevedra a partir de este 1 de xuño. Temos a Semana Verde en Silleda, falaremos co seu director na segunda parte, pero é que temos tamén a Festa do Tinto en Ribadumia, o Corpus en Bueu, San Xoán en Poio, Codillo na Lama, o Festival Surfing de Lérez aquí en Pontevedra, o Sampaio na Estrada e máis, dicíamos, e máis. Bueno, pues e máis, nese e máis, temos, debemos incluir o Festival Sete Falares, que esta mañá acaba de presentarse aquí no Concello de Pontevedra, que é un clásico, a verdade, un clásico pontevedrés e que ten ADN pontevedrés porque a cidade ten moito peso na programación que sempre presentan desde Sete Falares, que é un encontro internacional de contadores de historias, ese é o nome oficial dos Sete Falares, pero realmente un festival da narración oral, non? Entender a narración oral como un arte e ocupar coa narración oral a cidade, diferentes espazos da cidade, mesmo camiñar a cidade, iso é realmente Sete Falares, por iso digo que é moi ADN Pontevedra, porque a cidade ten moito peso na programación prevista ano tras ano. Hoxe coñecemos a programación de este ano, que será unha semana completa a partir do domingo día 7, este domingo, e ata o 14 de xuño, 7 días por diante, con contadores e contadoras de historias que nos visitan, obviamente, desde aquí, desde Galicia, tamén desde Madrid, pero tamén desde máis lonxe, de Portugal, de Cuba, do Brasil, chegan contadores e contadoras de historias para ocupar diferentes espazos da cidade. Imos ata o concello, presentaba hoxe unha nova edición o responsable de cultura, Demetrio Gómez.
1: Os Sete Falares, para que poidamos disfrutar a tope desta nosa Pontevedra e desta festa da palabra, non? Porque ás veces pensamos que a narración oral é unha arte menor, pero nada máis lonxe da realidade. É a primeira arte da narración, a máis antiga, a que nos trae temas e formas dun pasado moi lonxano e merece un festival, pois, con todas as letras. E ademais, este ano merece un festival especial que nos trae sotaques, pois, do galego, como decía Castelao, que se fixo grande a Len Miño, que nos ven de varios, con varios sotaques portugueses e tamén con varios sotaques do español. Ademais, este ano tamén temos novidades, porque hai

0: Espazos novos, espazos xa coñecidas, contadoras e contadores que creo que nunca estiveron en Pontevedra.
1: Bueno, hai espacios novos porque, entre outras cousas, un dos espazos habituais nos Sete Falares que o teatro principal non está operativo en Pontevedra, está pechado. Eso obriga a organización de Sete Falares a reorganizar esas actividades, pero, como ben explicaban hoxe desde Pavís Pavós, Xacobe Tareixa, Xacobe Rodríguez e Tareixa Alonso, acompañando a Demetrio Gómez, fixeron dese problema unha oportunidade para ocupar novos espazos. Así que teremos a sesión inaugural no Auditorio Pazo da Cultura e teremos actividades de Sete Falares, contadores de historias na Residencia de Maiores de Campolongo, na Casa das Campás, na Praza de Santa María, nos Xardins de Marescot, no Paraninfo do Instituto Valle Inclán. En todos eses espazos van ir alternando actividades, tamén no Salón de Actos do Pazo da Cultura ou na Casa da Luz, por exemplo. Escoitamos a Xacobe Rodríguez desde a organización dos Sete Falares.
2: Facendo os Sete Falares dende o ano 2012, traendo contadores, narradores de historias pois de moitas partes do mundo, non só do Estado, non só de Europa, senón de América e mesmo de Asia ou de África. Como todos os anos, este ano pois tamén, basicamente traemos contadores e contadores de historias de aquí, traemos contadores e contadores de historias de pois, Virán de Madrid, Virán de Cuba, de Brasil, dos Açores, e poderemos escoitar contos en distintas localizacións da cidade, tanto en lugares no interior como en lugares no exterior. E iso pois permítenos tamén ter outra perspectiva, non só da sensación de poder escoitar contos en lugares emblemáticos, sino tamén é outra maneira pois de ver a nosa cidade e poder ensinarlle tamén a xente que ven de fora a contar as súas historias e a xente que ven de fora a escoitalas, pero lógicamente os Sete Falares agora mesmo pois xa temos público que ven non só de Pontevedra, sino de toda a comarca e mesmo de lugares máis lonxe.
1: Estarán, por exemplo, Celso Fernández San Martín, desde aquí, desde Galicia, Carlos Rebolo, tamén de Galicia, Ángeles Goás, de Galicia, Borrón y Cuento Nuevo, chegarán desde Madrid, Benita Prieto, unha contadora que nos visita desde Brasil, Walter Pérez, ven desde as Azores, en Portugal, Benita Prieto, como decía, ven desde Brasil y vai estar varios días intervindo, Aldo Méndez, ven desde Cuba, así que, como escoitábamos, é unha oportunidade para coñecer contadores e contadoras de outros lugares do mundo e tamén para que esas persoas de outros lugares do mundo coñezan como se conta aquí en Galicia e coñezan a cidade de Pontevedra. Imos deternos na sesión inaugural que este domingo, día 7 ás 8:30 no Auditorio do Pazo da Cultura, é a única actividade de Sete Falares que ten que comprar entrada, quen queira asistir. As entradas están a venda a partir de mañán a taquilla.com e ten un título que, en vez de dicir o título, escoiten a canción.

0: Estoy convencida de que eso, con ese inicio de la canción, ya estamos ustedes diciendo mentalmente apaga o candil. Pues sí, apaga o candil, el título da peza teatral coa que va a inaugurarse este ano Sete Falares, en lembranza de Carlos Oxestal, que é o autor desta canción. Imos escoitar que non o explica moi ben Tareixa Alonso.
1: Pois o programa vai comezar o domingo día 7, ás 8:30 da tarde. Atención, o primeiro cambio vai ser no auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra. As entradas estarán a venda a partir de mañá, día 2, en a taquilla, como sempre. Esta vai ser a única función de pago que hai nesta programación. O resto é de balde. Tamén toda a programación vai dirixida a público adulto. Por que comezamos no auditorio do Pazo da Cultura? Porque vai ser unha obra de teatro. O teatro é outra arte escénica que ten, no que a fala ten unha relevancia moi importante, pero non o facemos por iso. Neste caso é porque é unha obra, Apaga o candil, que vai sobre a vida de Carlos Díaz Oxestal, que foi un humorista, contador de historias, foi quen popularizou a canción Apaga o candil, foi un folclorista, unha persoa moi comprometida socialmente co difícil que era de aquela. A obra está interpretada por Avelino González.

0: González, que tamén é outro contador que estivo con nós o ano pasado, por Toni Salgado. Está dirixida por un grande contador como é Cándido Pazó.
1: Así con teatro comeza a sete falares o domingo, día 7, a 8:30, no auditorio do Pazo da Cultura, entradas a venda en ataquilla.com. A única actividade que precisa mercar entrada, o resto das actividades son de balde, todos os días a partir de aí, a diferentes horas, temos sete falares, temos historias que escoitar en Pontevedra, teñen toda a programación, non só nas redes do Concello, senón tamén na web propia, setefalares.eu. E imos a fin de semana de peche de sete falares, porque chega unha das actividades máis demandadas, que o Vieiro de Historias por Pontevedra. Hai 4 quendas de 50 persoas cada unha.
0: Outra das sesións máis esperadas de Sete Falares comeza ás 21 horas, e o Vieiro de Historias por Pontevedra. Ollo, outro cambio significativo, porque, bueno, primeiro vou dicir os horarios, como funciona. Serán 4 grupos, fórmanse 4 grupos de 50 persoas para percorrer lugares emblemáticos de Pontevedra, onde estará cada un destes contadores que forma parte do programa da fin de semana. A entrada é de balde, como sempre, pero hai que retirar invitación. Onde se retiran as invitacións? Aquí, neste edificio, na sede oficial do Concello de Pontevedra, en Michelena 30, no portal gris de madeira, en fronte dunha tenda que hai de roupa. É que isto hai que... porque antes podíase retirar noutro sitio que non vou a nomear para non liala. Ou seja, é a sede oficial do Concello de Pontevedra. E de aquí partirá a ruta de historias. Vale.
1: Parte de aí ese sábado día 13 o Vieiro de Historias por Pontevedra, pero non desvelaron o percorrido nin os lugares nos que van ir parando os contadores e contadoras, que son os guías e as guías dese Vieiro de Historias. Así que temos por diante unha nova edición de Sete Falares. Poden consultar toda a programación, dicían, as redes do Concello de Pontevedra e na web setefalares.eu. Apa.

0: minutiños nos separan da unha, imos buscar a previsión do tempo nesta estrea do mes de xuño con Carlos Otero desde Meteo Galicia. Carlos, moi bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: A ver, como vedes, como vai ir avanzando este luns primeiro de xuño?
1: Bueno, pues un día de transición, y es que comenzamos a xornada na influencia das altas presións, pero vai ir aproximándose unha fronte, a barreira anticiclónica e débil, non vai impedir a chegada da fronte, pero xa chegará moi debilitada. Así que a tendencia pola tarde será que vayan aumentando as nubes, sobre todo a partir de media tarde, e a partir desta noite, xa na madrugada, chegarían as chuvias que en todo caso serán de carácter feble. Así aínda mantemos temperaturas elevadas hoxe, as máximas quedarán nos 25 graus. Mañá, unha xornada inversa, algunhas chuvias a primeira hora, sen chuvias pola tarde, as temperaturas descenderán dos 22 graus.
0: Bueno, pero isto significa que hai un cambio de tendencia xa para quedarse, ese tempo máis fresco, eses paraugas que temos que usar, ou é así puntual? Como vedes a semana?
1: No, a semana podemosla resumir en o que ocurre hoxe e mañá.
0: Vale.
1: Vamos a seguir tendo entrada de frontes moi pouco activas, o mércores pola tarde noite, o xoves máis estable, e bueno, pues unha semana na que o anticiclón un poquinho máis retirado cara ao sur non vai impedir que cheguen esas colas das frontes, uh-huh, a partes pouco activas que aportan nubosidade e desencando algunha chuvia.
0: Bueno, pues nada, así está. A primeira semana de xuño iremos falando, buscando matices. Graciñas, Carlos, bo día.
1: Gracias a vos, bo día.
0: Imos dicir unha semana inestable, tendo en conta esa estabilidade na que xa estábamos instaladas con bo tempo, altas temperaturas. Bueno, pues é que aínda quedan 20 días de primavera, todo día 21 cambiamos de estación, e se algo ten a primavera no meteorolóxico é inestabilidade. Recollan os paraugas, vayan buscando, que o mellor estaban xa esquecidos, pois para esta noite e para comezar a xornada de martes, como nos acaban de confirmar, van facer falta, e temperaturas tamén que non van ter nada que ver coas vividas, por exemplo, onde que estaban xa as praias das Rías Baixas e as terrazas nas vilas e cidades cheas de xente. Bueno, pues temperaturas agradables, non volvemos ao outono nin ao inverno, desde logo, pero aí estaremos, nos 20 graus aproximadamente de máximas. Así chegamos xa a unha do mediodía, tempo para o boletín en clave nacional e internacional, última hora, información puntual sempre aquí en Onda Cero, pero en nada estamos de volta, seguimos.

También con información, ao retomar o programa, estaremos en Semana Verde, abriremos tempo de entrevista co seu director, con Ricardo Durán, porque é o gran certame do ano para ese recinto feiral de Silleda, e comeza xa esta semana, uns días para ultimar detalles. Agora volvemos.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de nuevo. Seis, casi siete minutos ya pasando a una do mediodía. Retomamos más de un Pontevedra en esta jornada de lunes, un de xuño. Estreando mes, avanzamos ahora no programa para visitar Silleda. Abriremos tiempo de entrevista para saludar a Ricardo Durán, alí a fronte do recinto internacional Silleda a Banca y a fronte también de Semana Verde, que, bueno, pues a cita, teñen moitas durante todo o ano. Falamos con frecuencia de moitas delas porque son sectores, acollen sectores que son de relevancia para a economía da nosa provincia de Galicia, pero sen dúbida Semana Verde, entre outras cousas pola súa trayectoria, 48 anos, é a gran cita de Silleda do recinto feiral e do calendario feiral durante todo o ano, e xa está aquí, nesta primeira semana de xuño, así que en liña directa estaremos con ese recinto feiral para adiantarnos, para coñecer todo o que vai acontecer a partir deste xoves. Ademais, el uns, así que falaremos do mundo do motor e tamén cantaremos en galego, que imos facer repaso aos proxectos musicais que coa nosa lingua fan música e recibiron premio nos Martín Kodaks. A última edición acaba de pechar o seu calendario, non, para poñer en valor esa música que se fai en Galicia cunha gran gala aquí de novo en Pontevedra no Pazo da Cultura, e hoxe o noso cántamo vai para eses premios Martín Kodaks para escoitar cando menos 4 proxectos, 4 artistas que saíron do Pazo da Cultura con premio e que teñen cancións que ainda nunca soarán aquí, así que todo iso imos compartir ata as 2:15 que toque recuperar o ritmo informativo.

13:35 minutos, Ayo Negro e a banda Troula e a canción e a banda gañadora dun premio Martín Kodax na categoría de blues, funk e soul.

edición número 13 dos premios Martín Codax da música que distinguiu os proxectos máis destacados do ano. De novo, fixo desde aquí, desde Pontevedra, a gala principal foi no noso Pazo da Cultura. 15 galardóns foron entregados aos proxectos musicais máis votados entre o público e as socias e socios de Músicos ao Vivo. A gala, que se celebrou en Pontevedra, unha cerimonia na que se deron a coñecer os proxectos premiados e nos que ademais se puxo en valor todo o talento galego dentro deste sector que a música. Música tradicional, blues, funk, soul, música electrónica, músicas urbanas, canción de autor, bueno, todas as categorías que cada ano se convocan e que xa teñen os seus gañadores. Allo Negro, esta banda coa que abrimos o cántamo, recolleu o seu premio nesa categoría de blues, funk e soul.

banda Yo Negro que naceu de xeito natural cando os compoñentes de Mulberry Blues deciden comezar a compoñer temas propios e ademais facelo en galego. Os seus sons móvense pola música negra dos anos 40, 50, 60, fundamentalmente blues e soul. O seu primeiro single foi Branco Algodón, que aquí escoitamos xa hai tempo, e deixa entrever xa desde entón referencias clásicas con temática social e actual, como tamén escoitamos neste Troula. En febreiro de 2026 veu a luz o seu primeiro disco homónimo e as súas referencias musicais son ben diversas, pero o que nos gusta nos é escoitalos e ademais felicitalos por este premio Martín Kodax da música para Ayo Negro.

los primeros galardones de Feito en entregarse en ese apartado de blues, funk, soul, la banda Yo Negro, que subió o escenario do Pazo da Cultura a recoller o seu premio. A continuación, deuse o galardón de electrónica, que foi para Galician Army.

Galician Army, que leva anos destacando en festivais de referencia e contan con colaboracións de éxito cos grupos galegos do momento. Esta canción que escoitamos, Valuria, é un exemplo, porque aquí están Galician Army facendo electrónica con alma galega en colaboración coas fillas de Cassandra.

Galician Army, o proxecto de Alberto Prado e de Sergio Vallejo, unha proposta que fusiona estética retro, enerxía de club, creando un son único, bailable, con moita personalidade, xa con 10 anos de vida. Coñeceronse en 2016 e a súa evolución foi constante. Pasaron dos seus primeiros directos a captar atención de medios moi grandes xa a nivel estatal e moi especializados en electrónica, tamén emisoras e festivais moi especializados en electrónica. Isto é o que fan eles, electrónica con alma galega, un pasado que soa ao futuro, e valeulles nesta décima.

camiño de Galician Army iniciado no 2016 que culminou hai uns meses con Valuria, que foi o seu primeiro álbum de temas orixinais e o seu proxecto máis ambicioso ata a data. Valuria o título dese traballo do primeiro álbum e dese tema que escollemos para felicitar a Galician Army polo seu Martín Kodax, este tema en colaboración con Fillas de Cassandra. Máis categorías: en Metal e Heavy, Keepers foi a banda gañadora; en Rock e Punk, Stone and Pompei; en Canción de Autora, Antía Muiño; en Músicas Urbanas, Hugo Gezeta; en Orquestras, Grupos e Música de Verbena, Lama Tumbá; en Pop e Indie, Michu da Rocha; en Jazz e Músicas Improvisadas, Xan Campos, Amorodio; en Música Infantil, Paco Nogueiras. Todos eles teñen soado aquí no noso cántamo, pero imos descubrir a quen gañou en Músicas do Mundo e Mestizaxe. O seu nome é Lidia India.

temazo, show, título de este tema de Lidia India, a percusión, as melodías tradicionais, os ritmos electrónicos desta artista levaron a recoller o recoñecemento a músicas do mundo e mestizaxe, como la di, raíz galega, alma atlántica.

Lidia India, que soa por primeira vez neste cántamo en galego. Para isto sirven tamén os premios, non? Para visibilizar o talento, as artistas e os proxectos musicais. Lidia India forxou parte da súa identidade musical nas súas viaxes por Latinoamérica, nos seus anos vividos tamén no Brasil, unha experiencia que ampliou a súa forma, explica ela, de entender o ritmo, a tradición, o vínculo coa comunidade, e ao longo de 2025 culminou o seu novo traballo discográfico xunto ao produtor Juan de Dios, un disco que consolida, que abre un universo sonoro no que a artista desenvolve o seu directo e que soa así. Este tema é moi representativo do que fai Lidia India. Orixes foi o título do seu disco e do seu espectáculo, e nos escollemos para coñecela este Toxo.

Máis premios Martín Kodax, pois na categoría de música clásica e contemporánea, María Mendoza foi a gañadora, na música tradicional Carapaus, en bandas de música popular, a banda de música municipal de Celanova levou o premio, en as categorías especiais de Organistrum, Galicia en Concerto, que foi quen levou o Martín Kodax como proxecto de comunicación e difusión musical, en Organistrum Salas, a Sala Capitol, en festivais, o festival alternativo Millo Verde, a artista emerxente e gañadora este ano foi Lula Mora, o honorífico xa contaramos aquí, que fora para los suaves en música folk, Abril.

Nasorasa Belaíña, se título de este tema de Abril, o proxecto de Claudia Abril e Marina Carpente, que gañou o Martín Codax no apartado de música folk. Recolleron o galardón con esta proposta que está centrada na reinterpretación da música de raíz galega desde unha perspectiva contemporánea. Un proxecto no que melodías tradicionais e ibéricas son adaptadas a outras sonoridades máis actuais, pero con intimidade, con personalidade, tamén ten moita frescura. É unha proposta de folk contemporáneo na que instrumentos de música tradicional como a pandeireta, o pandeiro ou o violín folk dan lugar a un repertorio moi coidado que contribúe

0: Sanidad de Luis Ángel León será o novo xerente do Sergas. Créase ademais a Dirección Xeral de Atención Primaria que dirixirá Salvador Mariño Agueitos. O xornalista Marcos Gómez será o comisario do Xacobeo 27. Sobre a recuperación para a vida política de Alfonso Villares, pronunciábase tamén no a Presas BNG.
1: Desde logo isto é o colmo do posicionamento contrario ás vítimas de violencia machista do Partido Popular, un Partido Popular que primeiro estivo guardando silencio máis de 4 meses, que despois dedicouse a defender o denunciado por riba de acreditar no testemunho das persoas que denuncian violencia machista, e despois vimos tamén como non actuaba cando se filtrou a identidade da denunciante. E agora vemos como o Partido Popular, no lugar de pedir desculpas ás vítimas de violencia machista pola súa actitude, o que fai é premiar a unha persoa que ten estas acusacións tan graves á súa espalda e cuxo sobreseimento é ademais provisional, que non se negan os feitos nin se declara que esta persoa sexa inocente.
0: E sorte e tranquilidade para os 13.400 estudantes galegos que den de mañá afrontan a Pau. Sobre todo tranquilidade en estos exámenes de acceso á universidade. E o compás da edición do 1 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia vai xa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: No puedo más, un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
5: ¿Cómo?
6: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
5: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
4: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
7: ¿Van a querer vino?
4: Treixadura Ribeiro.
5: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
0: 200 millóns de euros de investimento nesta primeira fase, a fábrica en funcionamento en 2028 e a creación de 2.300 postos de traballo. Son os datos máis significativos da fábrica de eléctricos do xigante chino, que se ubicará en Ferrol e As Pontes, a súa primeira factoría en Europa. O goberno galego agradecía a discreción das negociacións e a implicación do goberno de España. María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria.
9: Que vai supor a implantación deste proxecto que, como ben dicía o presidente, iniciamos a primeira das fases do que esperemos supoña a implantación de SAIC en Galicia. Bueno, pois SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes.
0: A marca MG, da que é dona o xigante chino SAIC, salienta como un hito histórico a súa futura fábrica de coches eléctricos en Galicia, primeira na Europa continental. Nun comunicado valora a importancia para o seu crecemento deste proxecto que se desenvolverá entre Ferrol e As Pontes, co que acelerará din a estrategia de marca en Europa, a súa marca que é en Europa para Europa. E a portavoz de Industria do PSDG no Parlamento de Galicia, Patricia Iglesias, celebraba a colaboración do Goberno de España.
10: Esa alianza estratégica comercial se pilotou polo presidente do Goberno, por Pedro Sánchez, e esa colaboración institucional coa Xunta de Galicia básica das dúas administracións para que culmine nesta declaración de pie de proxecto industrial estratégico de SAIC.
0: O BNG apostaba pola prudencia antes de coñecer os detalles do proxecto.

0: derradeiros meses, ademais de eventos como as selectas exposicións fotográficas no Porto da Coruña.
1: Estreamos mes de xuño, así que todas as miradas están postas no San Xoán, Ramón Castro.
2: A Xunta Local de Goberno de Santiago aprobou hoxe luns as instruccións para solicitar a celebración de cacharelas e sardiñadas de San Xoán. Está aberto este prazo dende as 11 da mañán de hoxe ata prácticamente a medianoite do venres 19 de xuño. En canto ás normas, como se recollen as instruccións para a súa celebración, se produce na zona urbana, o volume de combustible de cacharela non excederá dos 2 metros de diámetro, nin 6 metros de perímetro, nin 1 metro de altura. Na zona rural non excederá os 3 metros de diámetro, nin 9 de perímetro. No caso das cacharelas sobre enlousados, será obrigado a protexer o pavimento unha capa de area de 10 centímetros. A área será proporcionada polo Concello, que fará entrega aos organizadores das cacharelas previa petición a través de correo electrónico.
1: Que está claro que xa estamos pensando no verán. Oxe, a alcaldesa da Coruña tamén anunciaba que Lucía Veiga, actriz, será a pregoeira das festas de María Pita, que abrirán cun concerto de Luz Casal. E con Luz Casal, pomos o punto seguido, feliz serán.